ya mkuliaje hayaka jiye uwe Yesu we ngaka we sika kwa ngeme minkore ngaye yeka iye iye uwe iye ye iye mkuliaje ngaka osie ye kukwa ngeme mba uya me ye kasa kwa ngeme mkore mba ye ye uwe aye iye ko aye uwe uwe ye iye ngaka osie ye.